A jutros malo, ili sasvim drugačije jutro. Nakon dugo vremena vidimo prvi ovo ljetni mraz na krovu ovdje kod University, gore na brdu je poprilično gusta magla, dakle ni maglu, ni mraz nismo imali prilike vidjeti već dugo. Danas

popodne plus 14, sutra nekakvi 13, utorak samo 11, moguća kiša, a onda dolazi nekakav tjedan dana lijepog vremena, toplog vremena, dakle druga polovica ovog mjeseca septembra, po običaju biti će lijepa i topla, po meni to je najljepši dio godine. U četvrtak druženje i ručak u Hrvatskom kulturnom centru za članove umirovljenika sa početkom posle 11.30, dakle svi ste dobro došli. Eto, neka vam je dobro i ugodno nedjeljno jutro.

0: Eto još jedan put dobrom jutro. Dakle, jutro se malo mraza po krovima i prilično gusta magla ovdje na brdu, dakle kod University dole. Kod mene u Nordist nije bilo ništa, onda kako se malo podignemo gore, dakle sasvim solidna magla. Znate da živimo u modernom brzom vremenu, kad svijet nema puno vremena za dobre vijesti. Jedna lijepa vijest iz naše zajednice, koja se tiče jedne pokojne članice naše zajednice, poslala mi je Mary Valentić. Ako ste gledali vijesti, vidio sam jutros je bilo na televiziji. Jučer, kaže, poslije podne oko 2 sata održana je lijepa počast Jelici Jusić u parku posvećenom njenom imenu, gdje će na kraju biti postavljena ploča. Kaže, trenutno ta ploča još nije postavljena, ona se nalazi u gradskoj vijećnici, biti će postavljena kasnije. To je park uz biskupski dvorac u Bridgelandu. Vi koji živite na Bridgelandu znate, negdje uz 12. street ili 12. ulicu South East. Bilo je, kaže, nekoliko lijepih počasti za Helen Jusić, kako su je organizatori poznavali. Deb Lee bila je glavna organizatorica, koja je govorila o Helen. I Paul, to je prezime, predsjednik udruge zajednice Bridgeland Riverside. Deb je direktorica baštine, projekt komemoracije opće bolnice Calgary. Kaže Mary, prosljeđujem ovaj mail, dalje. Kaže, otprilike 30 do 40 osoba, bilo je tamo nekoliko članova hrvatske zajednice, kao i članovi Jeličine obitelji. Na događaju je bila hrvatska zastava, kao i prekrasna torta u crveno, bijelo i plavoj boji. Kao što znate, Jelica je jedna od naših heroina. Zaslužuje mnoga priznanja za svoj dugogodišnji volonterski doprinos raznim organizacijama, kao organizatorica i zagovornica ljudskih prava, kao osoba koja je mahala ljudima počevši od COVID-a na raskrižju u Bridgelandu i postala široko poznata kao ljubazna osoba koja nikad nije posustala u svojoj sposobnosti da svima odgovori pozitivnom riječju, osmijehom i ohrabrenjem da žive sretno i ispunjeno. Meri mi je postala sliku te ploče, zaista lijepo. Na njoj je Jelica, eto, jedna slika, dakle, već iz, naravno, ona je starija, jel, na toj slici, jedna slika je slikana u parku i još jedna slika je slikana u zagrljaju, dakle, jednog vatrogasca, kada su oni sastali se sa njom, darovali joj cvijeće na toj spomen ploči su riječi, dosta riječi. Početak je, kaže, welcome to Helen's garden. So nice to see you. I'm sending you love. The honor and recognize a local resident angel. This park is named for Helen Jusić, 1936-2025. Kaže, Helen became a beloved figure in Bridgeland Riverside during the COVID pandemic lockdown 2020 to 23. In her mid-80s, she was the friendly greeter on the corner of 12th Street and 1st Avenue Northeast. Rain or shine, her waves, cheery hellos and air hugs lifted the spirits of those passing by the challenging time of social distancing and cancellation of community gatherings. Helen's warm greetings were well received near and far via traditional and social media. Jedan dio govori gdje je ona rođena, otkuda je došla, kako je došla, dakle malo ukratko o njezinom životu, i dole na kraju kaže: Thank you, Helen, for being an amazing Bridgelander whose kindness and generosity continue to inspire. Zaista, zaista nešto lijepo i ugodno. Pustit ću vam jedan moj razgovor sa Jelicom u kojem ona govori kako je ona došla preko granice, kako je ona došla u Kanadu, samo dakle 2 minute od tog razgovora, da se čujete njezin glas i da se malo posjetimo na nju. Ona je puno puta, skoro svaki put, svaku emisiju, ona je nazvala mene i rekla je kako je program super, kako ja sam najbolji na svijetu. Dakle, jedna posebna draga osoba. Usput zahvaljujem Mary Valentić što mi je ovo proslijedila. Dakle, Mary, hvala za ovo. Poslušajte dio tog razgovora.
1: To je bilo 1960. kad sam ja išla preko granice, bila kao Isusova muka, ono kako je bilo jako teško za mlade, za mladi narod. Svi smo odrasli, cure bi se udavale, dečki bi se ženili, nema nikuda dovesti u kuću.
0: A vi ste rođeni i živili ste u gde?
1: U Kotoribi, u Međimurju. U Međimurju, ja. Bilo je sve jako mlade, što kažem, narodilo se mlade djece i puno sve odrasli, ali nemaš kuda dovesti curu ili cura momka, nema kuda.
0: I još jedna stvar, vi ste koje godište?
1: Ja sam 36.
0: A 36, ok.
1: Ja, 36, ja. I tako, kad je tamo, svima nam je bio cilj da idemo preko granice, s kim god si govoril, to je bilo jedino izlaz da za bolji život, da ide preko granice. I tako, kad je dan put bilo jako teško naći vodiča ili koga ko je znao put. Kad ja sam imao jedna prijateljica, ona se udala iz Kotoribe, iz Međimurja u Ždalu, to je prema Podravini, i njezini muž, on je bio šumar, i on je i njegov prijatelj, on je bio vodič za preko granice. Mm-hmm. I tako je ona mene preporučila njemu i da on isto meni pomogne, da i mene uzme, ja, da me vodi. I on je bio mladi čovjek, i ja isto, da tako da budemo dok dođemo zajedno u Austriju i da se tamo uženimo. I kad je tako je bilo, jedna moja prijateljica iz Kotoribe i njezini muž i ja, i onda još neki su bili iz Podravine, tako da nas 10.
2: Međimurci dragi, ne idite preveć v stranjski svet. Budite doma. Tu tak je lepo. Živeli Međimurci, jezero lepo.

Dakle, jedna pjesma iz njezinog rodnog kraja na spomen, dakle, pokojne Jelice Jusić, koja je prepoznata, dakle, od grada Calgaryja za njezin doprinos, dakle, kroz sve ove godine kao volunteer koja je dala puno njezinih sati da bi na neki način uljepšala, poboljšala, dakle, život svima drugima, svima koji su to znali i mogli prepoznati. U četvrtak, ovaj tjedan, dakle, idući četvrtak, ručak i druženje u Hrvatskom kulturnom centru za članove Društva umirovljenika, 11:30, svi ste dobrodošli.

Jučer popodne svjetski mediji su doslovno eksplodirali vješću. Umro je George Chualo. Vi koji ste došli ovdje u Kanadu ranije, dakle 60. i 70. vjerojatno se sjećate. Kaže George Chualo, passed away in his sleep yesterday, dakle vijest kaže today, ali dakle vijest od jučer, on his 89th birthday at 7 a.m. George Louis Chualo, rođen 12. rujna 1937. umro 12. rujna 2026. godine, bio je bivši kanadski profesionalni boksač, peterostruki kanadski prvak u teškoj kategoriji i dvostruki izazivač za svjetski naslov u teškoj kategoriji. Bio je poznat po tome što nikad nije bio nokautiran ni u jednoj od svojih 93 profesionalne borbe, uključujući borbe protiv Muhameda Alija, Joea Frazera i Georgea Foremana. Chualo je bezuspješno izazvao Muhameda Alija za naslov prvaka u teškoj kategoriji 66. a također je primljen u kuću slavnih sporta Ontarija. Evo kako vijest su prenesle novine iz Hrvatske. Kaže, naslov je: život mu je zadao najjače udarce, zbog heroina izgubio je 3 sina. George Chualo ili Jure Chualo je krajem 60. godina prošlog stoljeća bio jedan od najboljih svjetskih boksača u teškoj kategoriji. Kaže, on je rekao, kaže, kad sam bio teksaški teškaški prvak, nisam imao pojma da mi se djeca pucaju heroinom u podrumu. Bio sam prvak na vrhu svijeta, a nisam imao pojma da moji sinovi u podrumu ubrizgavaju heroin u vene. Napisao je u svojoj životnoj ispovijesti George Chualo, koji je jučer u subotu preminuo u 89. godini života. Kanadski Hrvat koji se tijekom svog posjeta Sjevernoj Americi, s kojim se fotografirala predsjednika Kolinda Grabar-Kitarović, je krajem 60. godina prošlog stoljeća bio jedan od najboljih svjetskih boksača u teškoj kategoriji. Dok je bio na sportskom vrhuncu, pogodile su ga teške životne tragedije. Trojica sinova umrli su kao ovisnici o heroinu, a njihova majka i Georgeova supruga Lian pod bremenom obiteljske tragedije sama si je oduzela život. Njegov otac Stipan Chualo emigrirao je u Kanadu 1926. godine iz sela Proboj pokraj Ljubuškog, a nekoliko godina za njim je i majka Kata. Njihov sin George, dakle Jure, se u Kanadi oženio sa Lian. Bilo mu je samo 21 godina kad se oženio, kaže, i imali su petero djece, 4 sina i kćerku, a smjestili su se u Mont-Denis u Torontu. Boks je krenuo trenirati kao 10-godišnjak, a profesionalnu karijeru započeo 1956. 3 puta je bio kanadski prvak, 2 puta se borio za naslov svjetskog prvaka. Kaže, u 23 godine i 97 borbi nitko me nije bacio s nogu. U privatnom životu porazi su stizali jedan za drugim. Prije nego što sam shvatio da mi pod krovom jedan ovisnik, već su bila trojica. Pričao je George, čije su obiteljske nedaće krenule s najmlađim sinom Jesseom. On je kao tineđer često imao problema sa zakonom, a na heroin se navukao sa 20 godina, te za sobom povukao i dvojicu braće Stevena i Georgea Lea. U veljači 85. Jesse je umro. Chualo je to, dakle Georgea je to strašno pogodilo. Nikad si nije oprostio što nije napravio više za svoje sinove.
bio uvjeren da su dovoljno jaki da se sami izvuku iz pakla droge, a Jesseovu smrt nisu mogla podnijeti braća. U razmaku od samo dva mjeseca Steven se predozirao 15 puta. George je umro. A kaže, ni najjači čovjek na svijetu ne bi podnio takve životne udarce, ali tu nije bio kraj. 4 dana nakon smrti drugog sina, suprug Leanne se od tuge predozirala tabletama. Kaže, stigao sam kući u poslijepodnevnim satima. Leanne je ležala na leđima, držala Bibliju u naručju, a u ruci urnu sa Jesseovim pepelom. Na njezina poruka, napisana od nje, je bila, kaže, oproštena poruka i glasila: tražila sam ljubav, ali je nisam uspjela naći. Kaže, nakon Stevenove smrti nisam mogao funkcionirati. Krivio sam sebe zbog njihove smrti. Godina sam živio beživotan put poput njih. Zavijek sam obilježen, ali barem napokon živim. Dakle, George Čuvalo, na vrhuncu njegove slave, borio se sa Muhammedom Alijem, Joe Frazerom, Georgeom Formanom, Floyd Patterson. Ako znate, ako ste pratili taj sport, znate da su to bili zaista velikani, najbolji od najboljih, i vjerojatno njegova nesreća je bilo što se rodio u vrijeme kad su oni bili na vrhuncu slave, dakle kad su bili najjači, jer dakle iako se borio sa njima, nije ih mogao pobijediti. Kaže, jednom se borio čak i u bivšoj Jugoslaviji, u Sarajevu, na stadionu Koševu, to je bilo 1970. Kaže, tako je ođer pokojni Muhammed Ali, s kojim se borio dva puta, kaže, je izjavio, kaže, Čuvalo je bio najtvrđi boksač sa kojim sam se ikad borio. Primao je moje najbolje udarce. A nakon borbe protiv čvrstog Hrvata rođenog u Hercegovini, George je u prvom meču protiv Alija izdržao 15 rundi. Kaže, ja ću uvijek reći da nikad u životu nisam izgubio, tako je bilo i sa Alijem. Dakle, umro je na svoj rođendan u 89. godine. Jedna crtica jedna izjava njegovog trećeg sina Meča, dakle, koji je preživio. To, ovo je od on je danas, ali to je prije 2 godine, dakle, dana 65-godišnji profesor tjelesnog odgoja u Torontu. On je dao izjavu za novine, kaže, otac se dobro osjeća, na sigurnom je i ugodno mu je. Kaže, kad imate dugu boksačku karijeru, to onda ostavlja tragove na mozgu. Ne znam niti jednog vrhunskog boksača koji nije imao problem sa tim nakon karijere. Naprimjer, kaže, moj otac je mogao često pričati o svojim borbama protiv Muhammed Alija, ali ako biste ga pitali što je jeo za doručak ili gdje je ostavio ključeve, nije se mogao sjetiti. To je, nažalost, realnost karijere u jako nasilnom i opasnom sportu. Njegov, kaže, materinski, iako je rođen, dakle, 37. u Torontu, njegov materinski jezik je hrvatski. U kući Torontu, gdje je odrastao, pričalo se isključivo hrvatskim jezikom. Kaže, to je su riječi Meč, kaže, od Meč tog sina, kaže, ja ne znam puno hrvatskih riječi, ali kad se počelo naslućivati kako moj otac gubi pamćenje, znao bih mu pomoći, rekao mu par hrvatskih riječi, rekao bih mu: što radiš, Jure, kako si? To je probudilo njegov mozak
jer to su bila najdublja sjećanja iz njegovog djetinjstva, a kažu da ta najstarija sjećanja odlaze zadnja. Uvijek sam bio svjestan činjenice kako sam Hrvat jednim dijelom. Otac je rođen u Kanadi, ali uvijek itekako ponosan na svoje hrvatske korijene, rekao je njegov sin Meč, dakle prije otprilike 2 godine. Demenša, naravno, nije samo bolest boksača, demenša ili demencija na hrvatskom, je bolest strahovito puno ljudi u nekakvim starijim godinama, dakle to nije nekako čudo, to je pošast modernog života, ali dakle proći kroz sve to, izgubiti trojicu sinova, izgubiti suprugu, živjeti sa svim tim kroz godine, zaista moraš biti jak.

Još jedan put ćemo da vas podsjetim na, dakle, ovo idući tjedan u četvrtak, druženje i ručak za članove društva umirovljenika u Hrvatskom kulturnom centru sa početkom u 11:30. Svi ste dobro došli.

Eto i to je to za danas. Dakle, jutro, sutra prohladno, utorak moguća kiša, još malo hladnije, onda dolazi i lijepi dan i toplo idući tjedan ili tako nešto. Dakle, dolazi zaista lijepa predjesen ili jesen. I danas hvala za društvo, do drugi put, svakom dobro.